0: Kung ahi fika telefonia ni tau sponsor, ai klinik lang marie, pia pehe foki ki he preschool. Ko ne hanga, ona toluono, toluono wahiva, ona toluono, toluono wahiva, pe koe noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Ko ota huhu, tolu hive hiva, waano wanoa. Tolu hive hiva, waano wanoa. Pe niwa, ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Peako Kirsten, valuta hatolu, noa aua tau noa. Valuta hatolu, noa aua tau noa. Peako ifika telefoni leva ai preschool alang marie, koe ua anono, ua ua fahiva. Ua anono, ua ua fahiva.
1: O fag mo kei a a mai pe o fanon ke tau polkalama. Koe hilipeni e o atu hango fasi ua, kai whamanatu atu pe hange koe. Ngai fika telefoni koe na e tau sponsor ai klinik lang maalie, ke mo whaka au ngai ai ngahi ngā ue ko ia o whakahoko me iai. Pea pe he foki ki he seo ko ia ke toke tā, he kauhi o kukau alang maalie e maama atahai no silani. Ai seo ko ke toke tā, ai whahai ngā o kunau le sisita koe ke ngā ue ke kau toke tā lang maalie. Pea tai totongi foki ai whahai ngā, ai a koe tau taha fitu koe ki lalo, pea mwana ni maki olunga o kui kai ke totongi. Ko ia i kāinga o kuikai ke tai aha uhinga ke te tai alo seo ke toe tā ka pau te poke. Pe poke a taha ia. Pea lahi foki moe ngāhi ngā au e whakahoko ai. E lava ke o atua tokoni pe ka pau e kai ke nau lava tokoni atu pea o atua fika telefoni ke whahawhetu taki ki ai. Ai au ki ai kau social workers e lava ke nau tokoni atu ki a ngāhi palapalema i api. Ngāi palapalema wha sosiale, pia ki ai foki ai youth navigators e lava tokoni ki e tau tupu ke whakahoko a ngāi ngā aue mo tokoni ke kina o tolu ke lava o maua nau ngā aue. I e hiripeni e tā atu e o ngafasi e ua ko e fofoa uto pia moe fuifui manu e kaho pia toki hoko atu e tau polkalama.